0: in one place.
1: Kadi to swange chika debuli wakuna wano radio budu. Radio yom tuwa uli jo.
0: One station, all the vibe.
2: Wauli na gomu kubo. Agu kabeda mauli na gabi ya mizanyo. Wano kuredi obudu.
3: Yenze tamke dombal.
4: Nani zeroni.
2: Agomu kubo. Program agomu kubo.
3: Tiwene genze games inya. Teina muwini na akam. Ye club ya Brighton. Pakuze kama liga mirundi yebili. Adeno kuruzinge mirundi yebili.
2: Si wauli na kunoteka kasa. Gondonga funira wano.
5: Fenati bigina tini ukaso campaign. Wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini. Bagu angula goal spiri kuwelele. So Newcastle bagala kuangula games bile zidilingana gabali ku OT. Chebase mbukula mwezi gwari gwaku satu. Lukumi nenda satu mwe tano.
2: Katonyo miruachi. Mupira. Matoka zamba kova pichi pichi. Menye chinde kechi. Kwa nama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliliza program agomu nkubo. Agomu nkubo. Program agomu nkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale. Tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wano kuredio budu. Radio yomu ntuwabuli jo.
1: Umani nivawia nukwe wayo.